Chobananba, kongla nga zinyan de Senpabu Zhuma Lamo yo kongka Pama Bunzhu Tanchi le Pui le Yi Pama Xiba di Nyitza di. Xiang la Chando ni yinbi Senpabu Nyima yo kongka Li Ru Lanzo do Zhuyang Doji Tarong nga zikangki Longchin je Senzhu Yong le Pui le Yi Payo je Zatang Xiba di Nyadji Nyinguo.

yinyong sisya raja chachi tong chalun duche jang towi sere sibe korang che namche trechi la chenchan che de sere chitala hyo ne ne ding ngubon jawara ngengu chagu la sere si nyongwe nang yong char da kweche jiba la yong ngengu chagu reno jinja lu niya langa tong lu day to langsi langa so yujur yuji ji santu yomo wo yujur jiram che chi kawe kangala to nupa tenbi guwane sel to Sera yujo tong zowi koram che, tsu jay ne chile gawe yujur le yul kongto che xian, sera dewa ngaye che choje rintong sonju za gu la. Tsu yin xian ne sera tsuba la kati za gu de, bie na, mian xin che wusu sera tsu mi bie ne su wu de, se kang rong yin che nin jang la. Sera tong cao la cao zowi jirang nong, dewa dewa che chi ngi chin xe de lebar za gu. De tar se che sera de, ye ne do che che dian jang yong wi ngi lin zi to. Nipa na, jeba santar je jan, sama gu ne che na, dewe zong la, sama jenchang jeba le, chola tong marang. Sama gowe sozong tabi la tongwa tong, sama sa ke marre la nyangzare je na, marre re wa, sene tu che ji rong jawa yen la, yon na jeba santar go gu. Sama gowe soli ji, chima je ne chi bi, go ne rong yin je, niran jami ninka je chang to tong to la, sama gowe soji da tang, za jia wa re sabon jeba tong, sa chi chen zhen jeba. Tsoche Donyang Yungwa Je Zhe Ne, Zhenqiang Tong, Che Ting, Lutin Je Je Zajia Wa Dazor Saba Chabara Pinba Ye. Zajia Mong Chaba Wang Yungwa Na Mo Gyer Cha Chowa Tong Mutan Pe Zajia Nyo Je Ngengu Zeba La, Zajia Hyuzon La Ting Ne, Lu Zhu Dinpo Ngo Nyo Zhu Zagu. Tse Ne Kala Ngo Go, Gu Ko Tara Tsal Ngo Ba Le, Je Chu Cha Chola To Tong Marang La, To Chung Ka Genye Zongsa Zibi Cha Yu Zhu Ne, To Chung Ka Genye Da Riya Gawa Tong, Yungwa Na Puxian Nyal De Lai Zogu. Nye tiga wa tengu nyuwa tong, jie ding tong, jinti ngu denzo cipi seren do da, yin le dia tong che xian suba yinba ma zi, jie ding tong, tangzhi che cha chola yin le nyuwa ye do.